0: vrei. Mai avem lecără. Și-o ia și blivire ale ele blue dry. Thank you, man.
1: Weekend Request. Jamie Joy.